Ndao arika makana makantika kubila loteni muziki ni tansumena tewa Na ruski ni wani namana na data na zen kuwa Lefa simula yawe Anisa nifaraparani ni ya venimni tansumena anzaia Kubila Efa napafatara tiki ya tetu yan lidiken kubila Karazana satu kizi uwa ni mnifatandi